Той шати тунарен кодар, той преклюлен дис медор, вечни копер букуш кодар.